0: Yarıya yarıya bedil ki bu kadar nişan gün ve yarıya doğu dalat geliyor çünkü hiç farkı ne ben azafı doğu gidenin eğer adı hem yarıya güneşin yarıya hat gün medafas girem yana yarıya doğu gelebi bine becek peyam ege ku böyle faalan mekar kiliyem yana doğu gine zikek ben cumhur yana zafı cumhur zafı konağıt be dadı piştavaniyle ku doğu gindi bevzeriyet Evet, bizim yarıgaya tek dudakken kopuştavan ya Cumhuriyet Zafol ya Doğu gibi gidi, Doğu gibi Zafol gibi ne var bağlamıyım ya. Hiç yavazı ne o ne ferdi artışlarına ne de var. Yani kahve sercetken o inşallah de boğaç batır.
1: Bəli. Mamusta, dresə ya nazaxo, ku dresə keni afsalaya hatiyə həlb jardın. Mərəm jvi dresi çi bu yeni ku cəmədani dedə həvidən. Mərəm jvi dresi çiyə, çi nişanək dedə həyə, çi gəhinidən, çi nişana ya idarə sərbəxu ya zaxo dedə həvidən, u kuristanə dedə həvidən.
0: Bu dresi zaxo, soruz bir adresaj, yani nəviyə əm Update begin kutuştaki yuantır. Ağabey ku himaye cemadaniye sorma ki bu ilk şuan himaye bu beri mertin zarı pensat salana eva ku kelturek ve ku ve ku meritek yani ve ku kelturek teyze jiyanet gelin da arasanat ya kurdiye geldi dersi ta sor. Yani pek hatin bu kurdistan edicin ev dersi gefkarin atet kur arat o tayvazi Yaş hemi mümkün ki himaye ki Eva bu avtaca serseri mırca ideali kurt Cenab-ı Serük Barzani Cemadan yan sonra o verecek meşara cepheda Fransi ama bu yana zafu hal gelip Navi diresiyle bari nagir amet çünkü yedviye em mahvevi diresiydini em bir cengine serveye ki ku hem yar ya zafu fayda bildi gata Almanca keşber bir piruziye bu Cemadan yan sonra Eva bu Cenab-ı Serük ithal gelip
1: بله مام سبجین آرمان جا یا نازا خو که دو گوده دای دیار گرنی کار سرندید گن ببدست و اینانا خلاسترن عراق اش بلی وی ناسناوی وی دست کفتی و چه دست کفتی که دی البره بو وی خوله هین کار سر بگن
0: اکی مای خو زخو تنی آرمان جانی نینن یا نایت هین بله دی ململانه دکن سرانده دکن زاو دی ناویتن زخو اکی Armanca Raisi Zafu Anasla ve Kula Irak'a geliyor. Düğüm kasa Irak'a. Siyem en bir şeyin evi yani bir finanser esas ki kupuş besini daha bir harbi getirdik. Rastı yani yani Kırdistan'ın hani düğüne var girani bu hükümet daha. Diyeş evri kapı ve em kari seriye getirdik. Em kupuşun piş besini daha bir harbi. Yani Zafu Anasla'ndaki barınama planı hani. و بشه پناه دو دا پش بسیم دو هات خواهد گفت ان شاء الله ایشون آرمان جد از بینم اگر مشیم سر کفتن یا که دام کم کود دو هات ای دایان از ضعف پش بسیم وقتی بیم دو هات خواهد گفت ان بشه سر چاوه این دورایی تی دام کم اولش یک نکنترش ناستان و کی وقتی خلا هراخی و اول ایش آرمان جد مره
1: مره مامستا چیا امین سر که یان از خود تود گل مدابوی پیام ده آدماهی پیوت ده آدماهی بو پشتوانن و بو پشتوانن یان ده هو گذاخو بیشین بو گودارت مده چی بیدن
0: زود سپاس سپاسی آلات کن ایدیتیم که جماری ده هو که جماری یان از خو ایدیانه که برای نه رفتار گل سکتری ورد چی بکن سکتری ورد چی بکن که بوی پیامه کلیک نیزی بینا کلتوری جیواز بلی که دیگه هم ما کو یانا زخ و یانا دهو که پینگا بابا بشین هم بشین روی جوان اداره سر بخو یا زخ و روی جوان پارزگار دهو که نیشا همین خلکین بیانه بدن که هم دیار کن بلی هم دیانه نه هم دشین مدلانه سر بز و اینانا دست کرد تکن انشالله یانا زخ و دی سر کردی بود یانا دهو که دی سر کردی بود
1: بله چی بنویدن سر کفتنا یانا زخ و هشکو سر کفتنا یانا دهو گو یانا دهو گو یانا نوروز وان همی یانا گیانه که ورزشید نابین همی یانا و همی پشتوانا ده هیا زور سپاس بوده دادم خدا ما برکا پیوندید گلمه دا بوی ماماستا و زور برس چیا امین سر که یانا زخ و تود گلمه دا بوی گهداران فکسا ورزشی ها افروکه ها تا پشکش کرن تا دمک دی سپاس بو گهداری ها